FM. Kuwokusaba kwa banje. Sakono kunyeze nkulagana ya fe. Kuwina, ayagala okubika. Oba okulanga. Oyinopo paka bwe nobwe njawulo. Boyagala okutuusaako eri abantu bo. Kati kiwedde, jangu tutegezeko. Obubaka bw'obusumwe. Mu birango byaffe eby'enjawulo. Ssaawa 11 ez'okumakya. Okukosa ne ku ssaawa 3 kitundu ez'okumakya. Oluvannyuma lw'amawulire. Ate olutubikomyewo ku ssaawa